خجیبرانی موسم تیر شوی دی لگی شانتی موسم ډیر خپل شوی دی مزیدار شوی دی او ډیر خون کې ډیر مزه کوي لگی شانتی اخوال کل مرهم وینو اخوال وی لگی شانتی مزه کوي سو بالکل جناب په پروگرام کې سوکم کال کول غواړي 0336 70 80 787 0336 708 0780 باندې تاسو کال وکړي او زمونږه پروگرام خوله کوي

0: سکی بچیر د ګرځره ګرځې
1: کری صاحب خور ار لجل یو د مخ کولا د پاره کریم را نغشت دی دکان هم را نه هیر دی او کریم نو ما هم را نه هیر
0: وا سکی ب صدا سړیا وروسا شاپینګ سنټر امبیری کلی تروشا چې درلا اشما فرمولا بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرم او مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامین کیپسول او ګرنټای سره به خوراکی ته مخ درته صفه کوي انشاءالله
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

صوفیانه کلام شاعری د لایق زاده لایق بادشاهی د سحاوت نشورو کیگی بادشاهی د سحاوت نشورو کیگی سړی توپ د قناعت نشورو کیگی نه د ذکر نه قیام نه د سجود نه عبادت د محبت نشورو کیگی چې انسان پر تر حالق پور رسی چې انسان پر تر حالق پور رسی بندگی د اطاعت نشورو کیگی د وختونو په تورتم تور او تیرو کې د وختونو په تورتم تور او تیرو کې هر لار د هدایت نشورو کیگی پی جندل که دا وحدت غوار لائقا پول لاری دا کسرت نشورو کیگی بادشاهی دا صحاوت نشورو کیگی سریتوب دا قناعت نشورو کیگی.

قبل میسج دی وجه السلام علیکم ا دستو پروگرام ایموتا ا ډیر خوند را کوي او ایموتا ا د تاسو خبر ډیر خوند را کوي اک افریدیان دی او یا زمن کما خټک رونه خويند دی تاسو یقینو کې تاسو زبان ډیر خوچ دی تاسو خبر ډیر خوجی دی او ولا چې ایموتا ډیر زت پسند دی ډیر زت خوخت مې دی ښا اړه مننه